0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
3: Yes.
2: Feirer sin nasjonaldag i dag. Og i anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har da funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det er jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
3: Altså, jeg tar jo litt stolt i det at jeg tenker at jeg ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
2: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
4: Skal det nu være min skyld?
5: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen.
6: Du er alt for fed, mand.
4: Og jeg fri. Jeg aldeles ikke fed. Jeg bare lidt kraftig.
6: Du smelter fed, mand.
2: Smelter fed?
3: Hva skal jeg etterpå?
2: Du skal forklare smellefer.
3: Smellefer, man.
2: Smellefer, man.
3: At du er dødsfeit.
2: Smellfeit.
3: Ja.
2: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her i den danske quizzen, for det er jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
7: Jeg har kjøpt dubbel uppsättning mandelmassa. För jag tänkte göra en mandelmassenäse. Rätt i Danmark.
3: Mandelmassenäse?
2: Mandelmassenäse?
3: Vad ska man gete vad svensken menar dansken säger? Mandelmassenäse, det är ett land med mandler i alla fall.
2: Mandelmassenäse.
3: Mandelkaka eller något?
2: Nej. Mandelmasse, vad är det för något?
3: Ja, det är ju då marsipankaka.
2: Och näse, det är
3: marsipan ett näse, jag vet inte.
2: Näse?
3: Jag vet inte.
2: Näsenöff.
3: Marsipangris!
2: Marsipangris!
3: Ah.
2: Ja da!
3: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
2: Jeg er litt usikker på om det er et dansk ord, eller om det er svensken som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det er jo for morsomt.
3: Ja.
2: Siste i quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hører her.
8: Knælle Kalle har hende hår, han killer pigerne svimmede hår. Knælle Kalle har hende hår, han
2: killer pigerne svimmede
8: hår.
2: Hvor er knælle?
3: Det er det pule.
2: det er helt riktig.
3: Og han Kalle var ikke hår heller, var det ikke det han
2: sikkert? Og Kalle har hente hår.
3: ja.
2: Så da, det var en av tre, men det var den viktigste.
3: Ja. Du satt på at jeg sa det rett fra. Ligge da, på penspulten.

0: Kjetil.
1: Jeg skjønner nå at jeg har gjort visning helt feil hele livet. Vi skal altså til leilighets- og husjakt.
2: Og nå det jo uvanlig mange hus og leiligheter som ligger ute til salgs. Masse folk som på visning og skal finne seg sted å bo.
1: Absolutt, og jeg har vært med en heterofil mann på visning i helgen. Og guri land for et spill dere spiller. Jeg har alltid tenkt at man må være liksom, du kommer inn på visningen, du tar av skoene, du høflig med eiendomsmegler, du sier hei, kanskje du stiller et par spørsmål, noe rør og noe bad, og så går du deg en runde, og så går du igjen, ikke sant?
2: Skryter du også av de leilighetene som du har vært og sett på? Så, oi, her var det fint, fine vinduer.
1: Nei, jeg prøvde å ikke skryte, jeg ikke helt idiot, på en måte, men guri land, det å være på en måte direkte litt ufin, sånn er menn på visning. Jeg skal altså bli med en av mine beste kompiser på visninger i løpet av helgen. Han er byggingeniør, så han vet hva han snakker om. Men jeg tror også han blir litt revet med å få litt behov for å bevise at han er den største alfahannen i alle leiligheter vi går inn i. For det første, når vi kommer inn, så er det sånn hardt håndtrykk i døra, ikke sant? Sånn der, ok, han hilser her sånn, ja.
2: Litt sånn Donald Trump som drar hånda til seg.
1: Ja, det er allerede der starter kampen, altså. Og så begynner vi å gå litt rundt, da, og det vi ser på er jo sånn opppussingsobjekter for han har tenkt å pusse opp, og jeg tenker sånn grufullt støkt i alle leilighetene vi er i, på en måte. Og han begynner å mumle til han der eiendomsmegleren. Jeg lurer på, er det en alfahann-greie at det er om å gjøre å snakke lavest mulig? Er det den som har lavest og mørkest stemme som på en måte vinner? Fordi de to, altså, de snakker så lavt til hverandre om hva slags rør som går rundt i det der taket, og jeg tenker sånn, dette er nesten ubehagelig å se på. Og så topper det hele seg ved at vi er i den støggeste leiligheten jeg har sett. Ok, det er tapet overalt, det lukter gammelt bibliotek, det er mugg opp etter taket, og det de skal snakke om er solforhold.
2: Men det er jo det som er viktig.
1: Eiendomsmegler, han sier, ja, men her er det sol hele dagen. Min venn, han er ikke enig. Ja, du mener sol helt til klokka 12, eller? Hvor den blokken der tar sola, og så klokka ut på kvelden igjen, så kommer det treet til å ta sol, eller? Og da tar altså eiendomsmegler opp en sånn sol-app. De går begge ut på, dette bare observerer jeg, dette er helt fantastisk. De går begge ut på balkongen, han tar opp sol-appen, og så sier han, ja, men se her, du får den klokka 10, da kommer den opp der. Så går den faktisk over den leiligheten, den blokken der, så har sol hele dagen, helt til den treffer tre, ja, cirka 16.00, og så er den ute av treet igjen 18, og så har du sola til 20. Og da tenkte jeg, vet du hva? Her står to voksne menn og krangler om sola er fremme på den balkongen eller ikke, mens bak oss ligger det en rønne av en leilighet hvor alt likevel må rives ut for å få den i gang.
2: Men dette er jo superlurt av kompisen din.
1: Er det det?
2: Ja, selvfølgelig
1: spiller
2: er det det.
1: Spiller alfahannspillet?
2: Ja, og så skjønner jo megleren at han er ikke interessert i å by så mye. Kanskje det ikke var verdt så mye som det det står i prospektet her.
1: Det er det han holder på med.
2: Selvfølgelig, han skal jo presse pris, det er jo det det andre om.
1: Er det det han ja,
2: er du gæren?
1: Altså, jeg har bare skjønt at jeg bør aldri gå på en visning alene igjen.
2: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om han hadde tenkt å by på noe, men jeg regner med at han ikke har
1: han har ikke informert meg om det.
2: Informert deg om det, nei.
1: Jeg tror også han tok med meg for at det skulle være en som var sånn hyggelig og litt bubbly, sånn at han kunne virke ekstra kjip når han snakket med henne og svenglerne. Som er

0: Brennheite spørsmål.
1: Det er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner. Det er nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka.
2: Eneste regel, det ikke lov til å si jeg vet ikke, og vi har jo med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lene Hetland.
2: Lene Hetland, hvor gammel du?
3: Jeg 43 år.
2: Hvor kommer du fra?
3: Jeg bor på Vemlo.
2: Og her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt tror du Norge kommer I fotball-VM?
3: Jeg tror at vi kommer på fjerde plass.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det må være pelsjakka.
1: Hvor pen synes du at du selv på en skala fra 1 til 10?
3: 6'er.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Datteren min.
1: Om hva?
3: Da ville ikke hun at jeg skulle... Hun hadde lyst til at jeg skulle komme og hente meg. Jeg ville ikke, og så går diskusjonen.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Marihønner.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: To.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: Nei, han har ikke fått bursdagsgave av meg.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Vet du, da klippte jeg meg helt kort.
1: Kan du et annet språk?
3: Nei, ikke annet enn engelsk.
1: Bevis det. Kan du bevise at du kan engelsk?
2: Der gikk gongongen, Lene. Du vil ikke snakke engelsk for oss, altså.
3: Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Når jeg blir kastet samtidig, da blir det ikke kjempebra.
2: Men jeg elsker at grensen din gikk på sånn, nei, jeg vet hva, jeg skal ikke si et eneste ord på engelsk. Der vi havnet. Så vi ser hvordan dette gikk da, Line. Lene, det gikk jo altså unna. Og du svarte ja. På 10 spørsmål.
3: Ja, men så flott.
1: Ja, men det en god start.
2: Ja. Nå må du vente I spenning da. Det jo noen dager å vente her nå.
3: Ja, men det får vi se. Lytte hver morgen.
1: Ja, så hyggelig. Fortsett med det.
3: Veldig fint.
1: Ha det bra.
3: Ha det,
1: ha det, og så kan da du som hører på utfordre og melde deg på konkurransen vår I morgen.
2: Ja da, for hvis du slår Lene, da det du som leder, men du må melde deg på ved å sende oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904. Husk, det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi snakke med en av de klareste og vakreste røstene på Eidsvoll. Hei og god morgen, Linda.
2: Hallo.
1: Fortell hva du har gjort I helgen.
2: Nei, på fredag så jeg på Garden på Eidsvollbygningen, og så I går så hadde jeg sommeravslutning med koret mitt på en kafé her på Eidsvoll der jeg bor.
1: Ja, hva du synger for nå?
2: Nå har vi synget Evertov, da, så nå har jeg blitt veldig glad I den brevet fra Lilland.
1: Der du god.
2: Ja.
3: Jeg liker at nå så vi på hverandre I studio og tenkte sånn, hvilken sang det?
1: Vi må jo få en
2: liten... Nei, da var det nesten søt.
1: En liten smakebit.
2: Ja, da må du søke på Spotify.
1: Nei, jeg tenkte mer at vi kunne få det live av deg nå, Linda.
2: Nei, ikke med den hese stemmen min.
3: Ja, du brukte opp stemmen på avslutningen I går, se.
2: Ja.
1: Men vi må håpe at du har noe stemme igjen til å si ord I en spesiell kategori her på radioen.
2: Mm.
1: For det jo opplegget I Godmorgen-duellen. Du skal velge motstander, men før det så skal produsenten vår Niklas komme et lite hint til hva vi skal, skal duellere I dag.
4: Så skal vi være ute.
1: Ok, så hvem velger du da som motstanderen din? Ellen eller jeg som heter Kjetil?
2: Ellen.
3: Ok, Ellen. Det høres ut som du hadde bestemt deg på forhånd her, Linda.
2: Jeg har det.
3: Ja.
1: Ellen og Linda skal snart ut, følg med.
0: Da

Riktig god morgen og velkommen skal du være til radioen. Så hyggelig at du hører på. Mitt navn er Harald Thune. Bli med deg fram til 12. Og en ting må være helt klart helt fra start, og det er at det er din skyld at sola skinner. Her kommer Bellamy Brothers med Let You Love.

0: Vi skal høre Keith Urban, og du, han skal synge Long Hot Summer, men en annen som kommer til å få det, altså en lang og varm sommer, det er jo vår kjære Tobias Sten, han skal spille Hold deg fast 45 festivaler i sommer, det får han si var godt boka. Og prate litt om det her i samtalen med kollega Vidar Lill Berge, følg med her nå.
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Ja. Det er jo galskap. Og så blir det en bygdefest i Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det er ikke variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så jeg får bare se.
2: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
2: Nei.
1: Akkurat nå så er dette livet mitt. Så, ja.
2: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker

jo kommet til en god del unge countrystemmer og countrystjerner siste tida, og blant disse så finner vi Ty Myers, og jeg synes også at denne låta her så utrolig nydelig. Hvis ikke du har hørt den før, så det bare å skru opp og nyte, og hvis du har koset deg med en I god tid allerede, her skal jeg servere den en gang til, Ends of the Earth. From the

0: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du er en liten smarting, du.
2: Ja, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
6: Nett med eget nett.
7: Når du skal selge